0: Kutka, Bossa, Kutka, Kutka, Kutka, Kutka, Kutka, Kutka, Kutka,
1: Lenyaga, Tobel FM, e go thabisha ka tshedimoso ya maemo a godimo. Thuto ya boleng ga mmogo le bagaši ba go se bapetswe le selo. Dikgoši le dikgošigadi tša mošate. Tobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.